na wacheki sana. Chita transaction ni kuweka ama kutoa. Filimon Mpesa mwenyewe. Nigile Anderson Segem. Gumi tinda nigile Clark Alvin. Lomba kable leitao. Alanil lomba gilioza. Gunyara nil lomba marishionio.